Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

er vi I gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.
1: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradio.
0: Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volum på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste

skal finne frem alle manakene igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvittel dobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne ut hvorfor. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vi litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

vi sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffe milkshake. Det vi kaller frappetro. Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå i en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpast er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme gjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme gjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da vi gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg at når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det I midlertid ikke dette han kjent for.

Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen i hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag i dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat i dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen, tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født i 1932, gikk bort i 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født i 1945, og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født i 1959.

Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, fint.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede. Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vi litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
3: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå i en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var visst en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nytt søndagen og lykkelig god uke.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volum på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, Kvittel Dobbelt for eksempel. Han ble født i 1932, gikk bort i 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født i 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey, han født i 1959.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradion.
3: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

Det kvisses, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Radioen. Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort I dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen, da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå I programoversikten, så da får den vel føye seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å si kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter I ukedagene, bare at det søndag, eller lørdag som det var I går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen I dag, nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du I ukedagene. Ellers, og så skal vi I alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men I dag, over ut, jeg Endre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme gjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme gjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person.

Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftermålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blodet I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

0: Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffe milkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

Har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi I gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg at når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det I midlertid ikke dette han

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlands Radio.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

nå begynner det å, å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100

0: 1000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
2: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn altså, halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

0: Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh. Sommer og
1: ferietid Dette lyden av sommeren
2: Dette Sørlandsradion
0: Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak I hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien I Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det tannpasta at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var I orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen, da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag, eller lørdag som det var i går, da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag, nesten. Skal sjekke at alt som er vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg Endre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme gjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme gjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang. I will always-

da vi gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

skal se litt på almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

skal finne frem alle manakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.

sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før

Det kvises, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Hun er oss. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Den uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del

Finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det den store hundefotografidagen i dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappe, tro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Ja, tilfeldighetene skulle til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

0: har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i Nord-Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var visst en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det har gått fort I dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen, da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå I programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se I kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter I ukedagene, bare at det søndag, eller lørdag, som det var I går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen I dag, nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du I ukedagene. Ellers, og så skal vi I alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men I dag, over ut, jeg Endre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I fantasyspillet til Premier League. Hva I all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de en over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.

0: Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferie!

Nå er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig I år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver I Trygg, Espen Borge. Når noen havner I vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for

gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men dette tilfeldige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig. Dette lyden av

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland Han blir nå tidenes dyreste spiller I Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt I klubber og spiller I den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren I ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren I fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Lett blanding.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst I offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary I San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, I kontrast til diskomusikken de fremførte. Det sommer og ferietid! Dette lyd!

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

En stor politijakt pågår I Tyskland efter att en bil kört in I en folkemängd under en Pride-markering I Berlin igår. En person har bekräftat omkommet, men 16 personer är skadet, flera av disse kritisk. Politiet mener de vet vem som står bak ugjerningen och jakter nu en 21 år gammal man. De advarer om att vedkommende skal være beväpnet och farlig. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor I huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidene viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål I Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelensky har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle I Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten I regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner I Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet I Valencia-regionen I Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker I kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til I Frankrike. En polsk mann mistet livet I en arbeidsulykke på Kjølling I Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM I friidrett I Trondheim I går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen I stavsprang. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noen nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperaturer opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre 2380. Og Dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at én person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da ha klart før. Nummer 1. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

skal se litt på almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede. Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vi litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

0: Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike mistenkt for å sette liv I fare. Fransk påtalemyndighet opplyser at to av dem siktet for å tent på fyrverkeri mens en stor skogbrand herjer I Gironde. Branden har ødelagt over 1000 kvadratkilometer og tvunget mer enn 220 000 personer til å evakuere. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarsel om skogbrand I deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra I dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør I området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride I Berlin I går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren I Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede barn, over 90% uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor I huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol I Boston avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta I bruk presidentens nye regler for poststemming I 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag I rettssystem, ifølge New York Times. Allerede I november I år det mellomvalget I USA. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Det sommer og ferie!

Wow. Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før kvisten.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er. Jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og fordi dere

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

0: har en interessant stat fra stat, hører du, en sak I hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien I North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå I en kommentar at den eneste fordelen med at det tannpasta at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var I orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen, da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg Endre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes sier at skogbrannen i Sør-Vest har svært gunstig utvikling i dag. Han opplyser at rundt 5200 personer har satt inn i slukningsarbeidet i Girona med brannmannskaper, militær og politi. Også i Spania er det krevende slukningsforhold, men der har det vært en positiv utvikling gjennom natten. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I fantasyspillet til Premier League. Hva I all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de inn over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se som etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Det er sommer!

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøss. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøss. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøss de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

0: gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning i Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt i stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg i en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.
1: Det er sommer og

dyreste spiller I Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt I klubber og spiller I den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren I ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren I fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte. Dette

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse. And there's

21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-parade i Berlin i går kveld knyttes til IS. Flere tyske medier opplyser at han i fjor reiste til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS. Senere ble han dømt i Tyskland for forberedelser til alvorlig samfunnsfientlig vold. En person omkom og 16 ble skadet i hendelsen lørdag. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen litt over en mil fra bygrensen og at det omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så er nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte er nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

0: Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperaturer opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster. Og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det også flere norske eiere av bilen som inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester.

tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene stjålet fra andre annonser.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet og forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre, 2380. Og Dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood and Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie-Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

Og da vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det er tre navn som er oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det er katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så er det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene er rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp

tror det liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag i dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen i hvert fall, hvis du har dette navnet, og det er en kirkelig tradisjon, katolsk festdag i dag for jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat i dag. Når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født i 1932, gikk bort i 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født i 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han er født i 1959.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamill, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med, og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med, og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere I uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede. Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg I hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse. Sun.

0: Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Det blir sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak I hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så det et problem for andre bilister I all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien I North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå I en kommentar at den eneste fordelen med at det tannpasta at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var I orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort I dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå I programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se I kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter I ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var I går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen I dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du I ukedagene. Ellers, og så skal vi I alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men I dag, over ut, jeg Trendre Lundgren, nytt søndagen og lykkelig god uke.

Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I fantasyspillet til Premier League. Hva I all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de en over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se som etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.

0: Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Gvold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøss. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøss. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøss de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig I år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver I Trygg, Espen Borge. Når noen havner I vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen gjennomført av YouGo og viser at det stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke, eller føler seg ikke trygge på, hvordan de skal bruke livredningsutstyr I en nødsituasjon. Blant menn andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn stor, sier Borge, og totalt sett den for høy andel som ikke trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni I år druknet det 16 personer I Norge, mot 4 I fjor.

gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tour-bussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland Han blir nå tidenes dyreste spiller I Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt I klubber og spiller I den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmaken I ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren I fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Det en film alle prater om dagen, og det The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen, og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varselet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så er nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte er nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det altså flere norske eiere av bilen som inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet og forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre, 2380. Og dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner. Det

Du tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

0: Men rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det visse undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavn i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av 70-tallet.

0: hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradion.

John Lenn var dette. Du hører på Sørlandsradion, radion som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferie!

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

0: onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lyden av

0: racing the clock to get home again. And you're likable and memorable.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder. Tre slaget, tre omganger til veien mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg at når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på almanakken har å skrive om I dag. Det tre navn som oppført som navnedager. Så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både I Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt I og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det I 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og I 1849 så ble det kongelige slott innviet I Oslo.
1: Da Lindesnes til Kragerø! Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

nå begynner å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1950.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
2: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur I kirken I dag. Det vil I så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og Ja, det nesten sånn det bobler I blod I dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men I dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger I dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt grønt her. Ja da, alt med unntak av én ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slag, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da ha klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som er oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volym på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette
0: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken i dag. Det vil i så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det nesten sånn det bobler i blodet i dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men i dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke

Det kvisses I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som

0: har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne i dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller i frysedisken. De med chili er spesielt gode, synes jeg. Og så er det den store cowboydagen i dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det er den store hundefotografidagen i dag, og så er det også dagen for kaffemilkshake. Er det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at jeg avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak i hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så er det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien i North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå i en kommentar at den eneste fordelen med at det er tannpasta er at det lukter godt. Det var visst en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var i orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

Det har gått fort I dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå I programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se I kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter I ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var I går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen I dag. Nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du I ukedagene. Ellers, og så skal vi I alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men I dag, over ut, jeg trener I Lundgren, nytt søndagen og lykkelig god uke.